0: 윤협 룽친 리군기 벽에 진남기
1: ཁྱི ཕྱད མམ གུན ཆ ལུན ཆི ལེ ཁུང བོད སྐད ཆི ལམ ཅི ཁང སྐད ཤུ དུ ལེན ཅི ཙོང སིང ཆེན ཅི ཁོ ཉ སི ལུ ད མུ ཅི དུ ཉམ དུ རུ པི ཟང ཇུ གི ཉམ ཧོ ཁྱི དུ ང ཡི ངོམ ཚར ཅི ཚོ བི དམ ཅི ལན ལིན ཆོ ཟང ཇུ ཚོ བ
2: ཁྱི ཅི ད ད སེང གི བ ནི ཟང ཇུ ཚོ བི ལེ ཚེ ཤི

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: ཁས ཁས ཤིཏུང རིན་ཐུང དོན་པོ གོ་ཏོང་ ཤི ཡ་ཏོང་ གཅི གོ་གཏོང་ ཤེ་བ་གཟན་ཧེ ངོ་ཟུ་ནམ ཀོ་ལ་ཤུ་པོ རྒྱ་ཁབ་ཏོང་ ས་ཁ རྒྱ་ཏོང་ ང་ཅ་ལ་ཙམ་ལ་ ཤེ་ཏོང་ཤེ་ཤུ དེ་ནོ ཡོ་རམ ནམ་རི་ཏོང་ ཨེ་ཤ་ཤ་ལུ ནམ་རི་ཐ ཤེ་ཏོང་ཤ་ཡི་ ཙུ་དེན་པ་ ཤེ ཤེ་ཏོང་ཐེན་ཅི་ཀི རིན་ན་མོ་ཝ་ཅན་ཅི་ ནམ་པ་ཆ་ཤེ ཙོང་ཅན་ཁྲམ་ཡི་ ཤེ་ཏོང་ངོ་པོ གོ་ཏོང་ཤི རྒྱ་ཏོང་ ཅི་ཅི་ཟན་ཧེ ཁྲམ་ཡི་ ཤེ་ཏོང་ རིན་ཐུང དོན་པོ ཅི་ ཅ་ཅ་དེན་ཡེན་ཟོང་ཤུ ཟོ་ལིན་ཁྲམ་ ཁྲ་དེན་ཙམ ཤེ་ཏོང་ཤེ་ཧེ ཀོ་ཤུ ཤ་ཡི་ རྒྱན་ཅི་མེ་པར རྒྱ་ཅི་ཅན་ཤུ རིན་ནི་ ཤེ་ངུ ལེ་ཟུ ཡེན་ཁྲམ ཡེ་ཏོང་ ལ་ཙམ ཤེ་ཏོང་ཤེ་པ་ དེ་དག་ཁེ རྒྱ་ཅི་ ཀོར་ཇིབ་ཐུང ཆེ་ཇིབ་ལོ་ཁྲ ཤེ་བི་ཇ་བ་ཇི་སུ ཀོ་ཤུ ཅན་ཁོར་ཡུ ན་མོ་ཅན་ལ་ཁྱབ་ཡུ ཡ་ནུ་གན་ཐི་གུ་ཚོང་བི་ ཐན་ལི་རེན་ཐག་ ཆ་དེབ་ལེ་ཆར་དེན་ཧེ ཡ་ཏེན་ཁྲམ ཤེ་ཏོང་ཀ ཤེ་ཅན་ཏེན་བུ་ཧོ ཆེ་རིན་རོ་ཅན་པ་ཤེ ཤ་ལ་ང་ཅི་ རྒྱན་ཟུ་ཡོ་ཉི་ཅི་ལེ་ཅན་ནོ་དེ་ དེ་ནི་ ལོ་སུ་དེ་ཅི་གི་ ནེ་ཚ་ཚ་ཤུ་ཉི་ གོ་དེ་ཅེ་ཡོ་ ཏོང་བོ་ཡིན་ཧ་ ཁ་པ་ཏོ་ནི་ཇོང་ཚེ་གུ་རི་ཤ་མ་ཅོ་པི་ དེ་དོ་ཏོང་བེ་གོ་དེ་རེན་དོ སང་གོ་པར་ཚེ་སམ་ཉ་ ལོ་སུ་བ་ནི་ཤེ་ཏོ་ཇོ་བ་ཅེན་ཧ ཤ་ལོ་ཉེ་ཏོ་ལོ་ ལོ་ཏན་རིན་ཅུང་ཏོ་པ་ཅོ་གོང་ཀ ཡ་སིན་གི་དེན་ཅ་ལེ་དེན་ཡ་པོ་དེ་བེ་གོ་ཅེ་དེ་ཏོ་ཉེ་ཅ་པ་དེ་ཤེ་ཤེ སང་གི་ཁ་ཏོ་ལོ་ཏ་ཁ་ཀི་ཡ་ཏུ་གོང་སིན་གི་ཇོང་ཚེ་ཅེན་བོ་ཅེ་ལ་ཚུན་ཅེ་ནེ་བོ་ཤེ་ཏེ་ལ་ཏོ་ཁ་པ་ཏོ་ནི་ཇོང་ཚེ་གུ་རི་ཏོ་ ལོ་མ་ལ་ཏོ་ ཁ་པར་ཏོ་ནི་ ཇོང་ཚེ་རུ་གུ་པི་ལོང་ཤན་དོ་བ་གོ་ཡོ་ན་ཁྱིམ་དལ་ལ་ཇོང་ཚེ་ཅུ་གུ་པི་གི་ལོང་ཤན་དོ་བ་སོ་ཅི་ ནོང་ཚེ་ཐ་ཅི་ཏ་ཏེན་གུ་ཤེ་གུ་པ་ཏོ་ཡ་སིན་ཏོང་གོང་སིན་གི་ང་ཅི་སུ་ལོ་མ་ལ་ཤོ་པི་ ས་ཁོང་རོང་ཅན་ཏོ་ ལོ་ཏི་པར་ཅི་ཅི་ཇི་ལེན་ནམ་ཡོ་ན་ཆེ་ལེན་ཚོ་ཏ་རིན་ཟུ་ཤ་ཅི་ཏེན་གུ་ཤེ་གུ་པ་ ཡ་གར་ཏོ་ཇིབ་ཇོང་སོ་ཅི་མིན་ཏོ་ནམ་པར་ཇི་ཧེ་ཇུ་ལེན་ནམ་ཡོ་ན་ཆེ་ལེན་ཚོ་ཏ་རིན་ཟུ་ཤ་མ་ཅོ་པ་ཅི་ཏེ་ཡོ་པ་ཤེ
1: མོང་ཇུ ལོ་སོ ཡེ ཆེ་དེ དོ་དམ སাতེ ལོ ཡེ ཤ་ཤུ ཐོ ལོ་ཏན རིན ཅུ ཁ ཤ་ས་ ནོང་ ས་ ཅི ལོ་དེ ཡེ ཆེ་དེ ཤ་ཤུ ཅི ཡེ རེ ལོང་ ཤ་ ཏོ་ ཉུ ནེ པོ ཐོ ང་ན ཏོ ལོང་ གོ ཅུ པ ཐོ གོང་ སེ ན ཅོ ཡ་ སེ ལ ཏེ ནེ ལོ་ མ རིན ཅུ ཅི ཉམ ཏོ ལོ་ ཅུ ཐོ ས་ ཏ ཅི ཡེ ཏེ གོ ཤེ ཐོ ཝུང་ གེ ལོ་སོ ཡེ ཇི ཏུ མོ གོ པ ཐ ཉེ སར ལོ ཅུ ཐོ ཐོ ར ལོང་ རིན ཅི མ ཡེ ཁོང་ ཏོ ས་ ག ནེ ལོ་ ད ཤེ ཕ ཇོང་ ཉེ ཏོ གེ ཉེ ཉམ ད སོ ཅི ས་ ཅུ ཅུ ཡོ ནེ ཏོ ཅུ ཤེ ཕ ས་ཁོང་ ལི་ གན་ ནེ ཇོང་ རི་ ལེ་པི་ ལོ་མ ད་བ ཐོ ཇིང་ག་ ཅི་ ངོན་ ཚ་ ནེ ལོ་མ ད་བ ཧ ཆ་ ཅི་ ལི་ གན་ ནེ ལོ་མ ད་བ ཅི་ ཏེང་གོ ཤ་པ ཐོ ལོ་མ ཏོང་ ལོ་ཁོང་ སུ་སུ་ ཇེ་ པ ཐོ ལོ་ཁོང་ ཏོང་ པར ཇོ་ རི་ ཏེང་གོ ཤ་ ཁོ ལོ་མ ད་བ ཐི་ རོང་ ཇམ་ དེ ཐོ ལོ་སུ་ ཡེ་ ཐེབ་ ཚ་ སོ རོ་ཤོ ཏོང་ རི་ བི་ ཤ་ རི་ ཏེང་གོ ཤ་ གོ པི་ ལོང་ ཤ་ ཏེང་ པ ཤེ ད་ དུ ནོ ས་ནི་ ཁ་ ཏོང་ ལོ་ ཏ་ ཁ་ ཁེ ཌེན་ ཇ་ ཏ་ ད་ ལོ་སུ་ ཡ་ པ ཏོང་ ནེ ཇམ་ ཏ་ ཌེན་ ཇ་ ཐོ མེ་ཟུན་ ཌེན་ ཇ་ ད་ ཇ་ ཡེ་ ཌེན་ ཇ་ ཛ་ ཇ་ ཡིན་ ཆུ་ ཏེན་ སོ ལ་ མིན་ ཧེ ཐོམ ལ ཐ ནེ ཁ མ ཏ ཁོ ཚོ མར ཆ ཕེ ཡ སེ རིང གེ དེན ཇ ཐི ཅེ ཇོ ཚུ ཡུ ལོ སོ ཅི དི ཐུ ཐིན ཅི པེ ནེ ཐོམ ནམ ལ ཚོ རོང གར ཉམ ཐ ཆེ ཅ མ ཇ པ ཐོ འདྲ ཤེ ལོང ཁུ མན ཕེ ལོང གར ཐོ ཤོང ཅེ ལེ ཡི ལོང ཁོ དེ ཇ ཁྲམ ག ཁོ ཤེ དེ ཤེ ཕེ གེ ལོང ཁོ སོ དོ མ རོང ཧི ཁོ ལ ཅེན ག ཤ གོ པ དེན ཡོ ཡེ ཡོ ད ཏུ ནོ ད ཐོ ས ན ཁ ཏ ལོ ཏ ཁ ཁེ ཤེ ཚ རིན ལུ ཅུ ཤུང ཤེ ནེ ཡེ ཅི ཁ པོ ཡོང ཏ ཏོང ཇེ ཁོ ཆ ཅ્વાང ཁ ཀོ་ཅི ལོང་ ཤ་ ལ་ལིན་ ཐ་ཅི་ ཏ་ ཐི་ ལོ་སུ་ ཡེན་ གེན་ ཏ་ ཛོ་ ཐོ་ ལེ་རི་ ཛོ་ ལ་ཅི་ ཅི་ ཐོ་ གེ་གེན་ ཅི་ སེམ་ ཤུ་ ཅི་ དི་ ཅི་ ཁྱེན་ ཛོ་ ཏོ་ ལོ་ ཏ་ ཡི་ པར་ རེ་ ཏུ་ ཏོ་ ལེན་ ཅ་ ཏེན་ ཁ ཅི་ ཤུང་ རོ་ ཤུ་ སོ་ རོང་ ཅི་ ཡེ་ ལེ་དེན་ ཡ་ པོ་ ད་ པར་ ཛ་ ཅ་ པ་ ཐོ་ རན་ པ་ རེ་རི་ ཅི་ གེན་ ཏ་ ཅེ་ ར་ ཏོ་ ཨ་ ཐོ་ གེན་ ཏ་ ཅེ་ ལི་ གཱ་ ཧ་ ཁ་ གུ་ ཤེ་ རི་ ཏེན་ གུ་ ཤེ་ པ་ ཛ་ དེན་ ཏོ་ གེ་གེ་ ལ་ ཅེ་ གུ་ ལེ་རི་ གུ་ དི་ མ་ ཤེ་ པ་ ཐོ་ ལོ་སུ་ མན་ པི་ ལོ་ ཏ་ སོ་ ཇོང་ ནོ་ ཅུ་ ཅི་ རི་བན་ ཏོ་ མ་ ཆོ་ པ་ གེ་གེ་ ལ་ ཅེ་ གུ་ ན་ སུང་ ཏོ་ ཆོམ་ གུ་ ལེ་ ཏ་ ཏོང་ ཅེ་ ས་ ཏོ་ ཅེན་ ཅེ་ གུ་ ཉམ་ ཏམ་ རེན་ ཏོ་ སོ་ ལོ་སུ་ ཏོང་ རེ་ མི་ ཅི་ ལེང་གེ་ ཁ་ ཅེ་ ལོང་ཤན་ ཏོ་ མ་ ཆོ་ པ་ ཅེ་ ཏེ་ ཡོ་ པ་ ཤེ་ ལོ་སུ་ དེ་ ཅི་ གི་ ནེ་ ཚ་ ཚ་ ཤུ་ ཉི་པ་ དེན་ ཐ་ ཤ་ནབ་ ཇེ་ ཅི་ ཐོ་ལོ་ ཅི་ ཤེ་གུན་ དེ་ རྒྱ་ཅིན་ ཚོང་གོ་ དེ་ པེ་ གོ་ལ་ ཇེ་ལོ་ ཅེ་ ཅིན་ ཡི་ ད་བ་ དེ་ པེ་ ཚེ་ ཇེ་ ཉི་ ཁེ་གེན་ ཏོ་ ཅི་ ཏོང་ ཡི་ ལེ་ ད་ ཐི་ ཁེ་གུ་ ལོ་སུ་ ཡིན་ ཐ་ ཇུ་ ངོ་ པེ་ ཅིན་ ཐོར་ ཏོང་ ཆང་ གུ་ ཅི་ ཕེ་ ཐོ་ལོ་ པེན་ ཇུ་ ཁོང་ ཁ་ ཚོ་ རི་ ཐོ་ གོ་ཡི་ ད་ ཏོ་ ལོ་ ཏ་ ནེ་ ཇི་ ཏ་ ཇུ་ ཕེ་ ཆ་ ཤི་ ཉི་ ཚ་ ལེ་ ཁོ་ ཡི་ ཚེ་ ཏིན་ ཡི་ ཆང་ ཁེ་ལེ་ ལེ་ ཏིན་ ཚུ་ ཆུང་

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས
ཐོང ཀྲུང ཅེ ཏུང ཀྲུང སིབ ཀྱི ཡོང པབ དམ ཆེ ཉི ཚ ཇི ཐེ ཉི ཚ ང པར ཆུང དུ ཆིན པ ཨོ ཇོ མོ པོ ཅི མེ རེ གི ཆ ཉོ ཡོང པ གོ ཆ ཉི ལི གང ཡོ ཉི ནི ཡེ ལི ཐེ ཉི ཆེ ལོ ཇུ ཆེ ཟན ཐོ སབ དོ པ རིམ ཅི ཞེ ན ཆེ ཅིན དོ བི ཡིན ཁ མོ ཆེ ཡེ རྒྱ ང ཅི ང ཅི ཐོ ཀྲུང ཆུང ཀྲུང ཅི མ ཐོ དེ ལུང རི རི དོན ཆེ དོན ཆེ རྒྱ ཐོང ཅུང ང ཟན པ ཤ གོ གོ ཟན ཐོ ངོ ཚ ཐོན ཅི ཉི ཁ དོན ཆེ རྒྱ ལི གང ཧ ཇོང དུ ཤེ དེ སོ ཁོང ཤེ དེ ཕྱེ ཤེ ཕི ཡེ ལི ཐོན ཅི ང རྒྱ ཅི ཅི ཟན ཡོ སམ ནས ཀྲུང སིབ ཀྱི རྣམ པ ཤུང ཡོ ནི ལས ཅིམ ཕ ལོ སོ ཐོ མེན ཅུ དེ ཁོང ཅི ལ ངེ ལི ནི དེ ཐུབ ཆེ རིམ ཅི ཅི ན སང དོ ཡི ཆང ཐན ཅི དུ དེན པའི ཀྲུང སིབ ཆི དུང དུ མ ཐོ ཡི རིམ ཅི ང ད ཐོ ཚོ ཅིན དེ རིབ ཤེ ཆེ རྒྱ ཅ གི ཅི གོ ང ལི ཡོ ཡི ནི ཚན ཚ ཤེ དེ མན ན ཡི ནི ཤུ ནི དེ ཐུབ ཕ ནེ ཐོ ར ཡ སོ ཆེ ཚན ཚ ས དོ དེ གོ ལ ད ཤེ ཤེ ལོ ད ཚན ཚ མན ན ང རྒྱ ལ ཚམ ཀྲུང སིབ དུ ཤུ ནི ལོ ཚང གེ ཟོང ལོ པ ཐོ ཆེ ལི ཤེ དེ མན ན མ ཐིན ཆི ཅི ཐོ ཇུ དུང སིན རྒྱ ལ སོ ཇུ ཤེ ཐེ ཀྲུང སིབ ད ཅི ལ ཤུ ཡོ ནི ནི ཤུ ཤེ པ ཅི ཆེ ཅིན ཅི ཟོང པོ ཐོ པ ཤེ

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: ཐོན ཟོ གི ཨ ཤེ ཚོ ཤ ཚ ཚོ ས ཏོ ཡི ས ཅི ཞི ཡིན པ ཚོ ནམ ཆོ ཅན ཇོ སོ ཏོང ཇོ ཕེ སེ ཅན དམ པི ཡི ས ཅི ཅན པ ཚོ ཚོ མ ཤེ ལོ ཉི ཏོ ཉེ ཏོ ལོ ཚོ ཚོ ཅི ཨ ལི ལེ ཏབ ཤོ ཅི ཚོ ནི ཤེ ཇོ པ ཐོན ཤེ ལོ ཉི ཏོ ཉེ ཏོ ལོ ཤོ ཡོ ནེ ཇེ ཟུ ལེ ཏབ ཚ ཅན པ ཤེ ཟེ ལི ནེ ཐེན དུ པ ཅི ཅ ལམ ནེ རོང ཇེ ཅི ལམ ཏ ཡིན ཆང གོ ཆེ ཆེ ཅེ རོང ཇེ ཅི ཕེ ལེང གོ ཉེ ཏོ ཅ ལམ ཆེ ཏབ ཆ ཅན པ ཐོན ལམ ཏ ཤོ པོ ཅེ ཟེན ཐེ མེན གོ ཤ ཏོང ཏབ ཅི ཐེན དུ ནེ ཟེ ལི ཕ ཆུ ཇི ཚ ང ཡི མི ཐོ ལེ ཏ ཇོ ཆེ མི ང ལེ དུན ཆུ ཚ ཤེ ག ཚམ ཅན ཆོང ཏབ ཐོན ཆེན དུ ནེ ཟོ གི ཚ ཏོང ཆེན པོ ཕ ཆུ ཚ ཉི ཚ ང ཡི མི ཐོ ལེ ཏ ཇོ པ ཤེ ཧོཡན པ ཚུ དེ ཡང ཚུ ངོ ལེན ཐོ ཆེ མ སན ཏོ ཇུ ཇ དེན ཆེ དེང ང ཡོ ཕེ ཧོཡན ཚ ཏོང དེ ནེ པ ཐོ པ ཚུ ཉི ཐོ ལམ ཐི ཇི གུ རི ཤེ ཡོ པ ཚི ཅན ཇུ ཅན ཇ ཆེ ལ མ ངོ ཅི ཉི ཏོང ཚམ ཚམ པ ཐོ ཧོཡན ནེ སེ ཚ ནེ ཇིན ཐོ གུང ཁ དེ བི ཚ ཁ ཡིན ཤེ ས་གོང ཡོ ཆེ ཆ་ཉམ ཐོ ཆེ ལ ཡང་ཚུ ངོ ལེན མ སན ཏོ ཇུ ཇ ལེ གཱ ཐོ ཉན ཚེ ཅེ ཇུ ཚེ ཧེ པ ལོ ཤི པོ ཤི ཤི ཏུ སན ཆེ ལེ གཱ ཇོ ཕེ ཇོང ར ཆེ བ ཐོ ལོང ཆེན པོ ཏོང ཧ ཡང ལོང ཀོ མ ཅི ཅི ཁོ ཡུ ཆ ཅིན ཐོ ཉམ ཅིན ཇོང ཁམ ཆེ ཚུན ཚེ ཐེ པ ཆེ ཆེ ཨ ཏན ཐེ ཉམ སི ནོན ཅི སི ཐེ ཡོ ཐང ལེ ཇ་ལམ ཀོང སི ཟེ ལེ ཉེ ཐེན དུ ཡེ ཇ་ལམ ཀོ དུ པུ ཡུ ཀོན དམ ཧ ཡུ ཅིན ཝེ ཧེ ཟེ ལེ ཉེ ཐེན དུ པ ཅི ཇ་ལམ ཅི སི ཚུན དམ བར ཀན དེ ཏོང ཅི ཡོ མིང ར ཕུ ལམ ཅི ཅི ཆེ ཕུ ལམ གུ དམ བུ དུ པ ཐོ ཟམ པ ཅུ ཅི རེ ཉེ ཐོ མི སར ཟམ པ གུ ཚོ མ ཇེན ཏ ཐན ཧེ ཟམ པ ཤི ཆ ནེ ལེ དབ ཐབ ཆེ ཡ་ཆ གུ ཅི ཀོ ཉེ ཐོང ཅོང ཅོང ཞི ཟམ ཧ ལམ ཅི ཡེ ལེ ཏ ཡ་ཆ ཡ་ཆ ཅ ང ཐོ ཅོང ཅོང ཅུ ལེ དབ ཟམ ཧ ནམ ཅོང ཅུ ཅིན ཅི ཤི ཡིན ཕེ རམ ཡ་ཆ ང ཅ ང ང ལེ ག ཡུ ཅི ངོ ཅོ ན ཡོ པ ཤི
1: ང ན ལེ ཅིན ཡི ཏེ ཡེ དེ ངེ ལེ ཕེ ནོ ཅེན ཆ ཏོང ཅེ ལེ དི ཤེ ཅི ཡུ རེ དེ དེ ཡེ རེ ཕེ ནོ ཅེན ཆུ ཤེ ཡིན ད ན ཅེ ཡོང ཅེ མ ཐ ཁེ རེ ཅི
2: nana rungu ma la yi da gua ti cha pong dong rong chu se mian cha pong ji zhong ga ha ju yong le cha xin ge lü bi wong bo la gong de de dou la dong xin ge da chong ma qian chu bi xin zi de
1: nana ki ma yi qian chu xie bi jin ni da li bi no chua su zong xi jie ling ge de zhe me ban jie ti ye jie li bi no du ji meng bo li bi nana jie xin de xin me ke de bi
2: nana ni ye lin qian chu xie bi jian ge ye ga le zhe me ta
3: ཁྱི ཕྱད མ དེ ང ཁྱི མི དེ དེ སང གི དུས རིན པོ ཚན ཆུང བྱེད པ མི དུས ཉི མེན པ བ བ ཚེ ཞི ཐང ཚ ཚེ ལན དེ པ ག ལེ ཉུང གུ པ ཨོན པོ ཡི ཉེ དག དུང ཤ གི གོ ཨེ ཤུ

0: ཁེ ཁེ མ་ཅིག་ཅང་ ལི་མ་རུང་སི་པི ཆུན་ཡོང་འཇོམ་ཅང་ནི་ མ་མང་ཡོང་ཐམུང་ཤིང་འཇར་ལ་ཁན་དེ་ཏོང་བ་དེ གོམ་བ་ཕ་ཏན་བོ་པོ་ཐ་པི་བར་ཏང་ དེ་ནི་མ་མང་ཅི་རེན་བོལ་གང་ཤི་པ་དེ་ར འཇར་ཅི་ཅི་ལན་ཆ་དེ་ཏར་ཤི་གི་པི་ནལ་ལི་ལག་པི་གོ་ནི་ ཤུགས་ཡོང་ནི་འཇར་ཅི་ཏང་སབ་ཏོང་བེ་བར་ དེ་རབ་སར་པར་མ་མང་ཏེ་བར་ཅན་ཅམ་ཐང་ཆུང་ཤི་པི་རན་ཐང་གར་ཏོན་ཤུགས་ཐོམ་ཐ་བར་སམ་ཏན་འཇར་བ་ཤིན་མེ་དེ ལེ་ཤིག་ནག་མང་ཚུར་སྟ་བ་ཡིན་ལ་ ཁང་པེ་ཅ་མང་ཅ་ཡང་ཡིན་ན་ཏ་ལོ་ཇེ་ཡོང་ཅ་ཏུང་ཅ་ཏང་ཏུང་དེ་ཏ་སར་ཏ་ལེ་ཤིག་ཅ་པི་ངོ་ཁོ་མང་བེ་ན་མ་ཤེ་བ་ཅིག་ཏང་ས་ཡ་གནི་ཡན་ཡིན་ན་ཏ་ལོ་དབ་ཏང་པོ་ནི་དབ་ང་བེ་བ་རེ་རང་ཅ་ཅ་ལེ་ཤིག་ན་བབ་ཅི་ཅ་ནི་ཕ་ཏང་པོ་ཡིན་ན་མ་ཁེ་ཐོང་ཁོང་དང་ཅ་ཚོང་གན་སོང་པོ་ཡི་པུ་ཅང་ཝང་ཤ་པིང་གི་ང་ ལ ལེཤིག ཅེ རོགས ཅུར ཅིན ཁོང ཚོ ལེཤིག དམ་པོ ཐབ དང ཡོང བམ ཕར བར རོགས རམ ཅེ ཤེ ཅེ ཡིན ཤིག སོང ཡོད ནལ ལ ཏ་བ དང མན ཅེ ཤེ པ ན མང ཚོ ཅེ ཅི དོ ཁར ཅེ པི མང ཚོ ན དོན ཤིག རེད མང ངར ཡེ ཡོང སེ མན ཅེ ཆོ ཏིན ཚན པ ས ཡག ཅིག དང བམ ཅིག ལག ཏུང ཅེ དང ཏུང སེ བ ཅེ བ པ དང ཏུང ཅེ བ ཅེ ཅག ཅིག གི ཚག དམ པི ཏུང ཅེ ཅེ མན ཅེ ཚོ པི ཚོ ཏི ལི དང པེ བ ཟུང དང ཏུང ཅེ ཁལ ཅེ ཉི ཏུང ལག གི ཚགདམ་བི ཟུང་ཁུང་ཅེ མན་ཅི ཅིང་ཐན མ་ལག ཏོ་ཅིན ཡོད་ ཆིན་ལི་ནོ་ཞོང་སར་ནི་པི ཤན་སི་ཤང་ཅིན ཤང་ལོ་ཅུང་ཅེ ཤང་ནན་ཟུང་གི རེ་ཁལ་དེ་ལམ་ཐག་རང་ཏག་ནི་ ཅོབ་ཅི་ལ་ཐིཁུན་རོ་བི ཀ་ནལ་སེ་ཅེད་ སན་ནི་དེ་གི མན་ཅི་ཐོན་ཁུང་ཅིག་ཅན་ཆན་གུལ་ཤི་དེ ཟུང་ཁུང་ཅེ ཛ་བ་ཉམ་རི་ཅི ཅིག་ཅེ་གོ་ཏུང་ཤ་ཅེ མོན་ཅེ་ཤུང་ཡོད་ ཤང་ནན་ཟུང་གི མན་ཁང་མན་ཏུང་ཁ་ཡི ཇུ་རན་ཞོན་བ་ སུ་ཤུན་ཕུ་ཡི ཟུང་དང་བར་ཐག་རང་ཁི་ཅེ ཤང་ཅུང་དེ་རེ ཅེ་ལེ་བྱ་ལག་ཡོད་ ཏ་ཅ་ ཆུ་ཚུལ་ཤེ་གི མྱར་ཅུམ ཁོལ་ལམ་དང ཅིག་ཅར་ཅེ གོ་ཏུང་ཏག་བར་དེན་ཐུ ཟུང་ཡུང་ཅེ མྱར་ཅུབ་ལང་ཁུར ཉི་ཁར་ཚབ་ཅེ་ཚང་མ མ་ལག་ནང་ ཐིང་ཅིག་ཤེ་པི ཆེན་ཁི་པི ཐག་རང་ནི དེ་ཐུག་དང་ ཟབ་ཅེ་དང་ ལང་ཁུར་ནང་ ཅོབ་ཅེ་ཤེ་ཐབ་ཅེ ཅིབ་ཅོ་ཡོད་ ཇེ་སན་ མ་མང་དང་ མ་མང་ན ཇེ་སལ་ཡན ཇེ་སལ་ལེན་པ་དང་ ཇེ་སས་སོང་བ་ན ཏུན་ཏ མ་མང་ཅེ སམ་དན་སོང་ཅེ་དེ་ཡན མང་ཧར་རང་ཅེ་དང་ ཟམ་ལང་ཤ་པུག་ ཇེ་ཅུན་ཆེ་ཁི་ཅེ མ་མཅིམ་ཆོབ་ཏེན་མ་ལག་དང ལོབ་སུ་མ་ལག་ ཅེ་ཚུང་ གན་སུང་ མ་ལག་ཅི ཅིག་སན ཡོད ལོབ་སུ་ ཆབ་ཁུང་ནང་ མང་ཅི ལོབ་སུ་ ཆབ་དེ ཐབ་ཚ་དང གག་ཅི ཏོན་ཅང་ཚང་མ ཡུང་བམ ཐོམ་ཅང་ རྒྱལ་ཁབ་ཅི ཆར་ནིམ ཆ་ཚ་དལ་ལེབ ཡོད ལོབ་སུ་ པུ་ཡེ པུ་ཅང་ ཧ་ཅིན་ཕང་གི ཏང ཀྲུང་ཡང་གི ལོབ་སུ་ རྒྱལ་ཁབ་ ཏོབ་ཅིན ཛིག་ཅིན་ཅན ཆན་གུ་ ཚ་ནལ ཆབ་ཅིག་ཤིབ་པ་དང ལོབ་སུ་ མ་ལག་གི ལོག་སམ ཅེ ཤ་པ་ཅུལ ཆན་གུ ལག་ལིམ ཏན་གུ ཚིག་ཏི ནར་ཅིས ཇར་ཅི ཆེན་པོ ཁག་ཅིག་པེལ་བི ལོབ་སུ་ རྒྱལ་ཁབ་ ཏོབ་ཅིན ཛིག་ཅིན་ཅལ ཀོམ་ཏོ ཏན་པོ ཤིག་པི་ཡོ ཅིབ་ཡོ་པ་རེད མམང ཏེར ཞེ པི གུང ཕི ཅར གུང པར ཇིང ཆུང ཞེ པ་དང ཕིམ ཐུ གུང ཕེ ཆོ ལག མང ཚུ དེར ཚ ཆེ རག ཏུང བ ཐམུང ཤིང ཅར ཅེ ལམ ཡི ཐུ ཤེ མེན དེན ཆུ ཞེ གི ལོར ང ཚན ཅེན ཆན གུལ ཅུང ང བི ཡར ཚན ནང མམང ཅན ཚོ ཡི པི ཚལ སམ ཆེ པར ཐོར ཏུང ཅེ དེ ཧོམ ཅུར ཅེ ཚུ གུང ཕེ ཏུང བི མིག ཚག ཚུ ཅེ སབ ཅག པ་དང ད ལོ ཇེ ཡུང སེ ཅར ཏང གབ ཅེ བི ཧོ ཅི ཏུང གོ ཆུ དེ ཕོ སོ ཏང ཅེ ཚུང གན སུང ལི ཤི གི ཆོ ཏིན དེ ཏང ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ngatsu mangchuk namni ngarim zidig dan bin chwaru tapashe gi si song yu de
1: de kali khun pe ni chil dang ge chu chin job jil ba chu chin lom thin si jin ping gi shu khang nang wi dang zhong yang gi jong kam hi khulen zik chung sha ji de ani bu she bi li gi ngun sil do sir jig na wa dang sa tu la rang jin ji li tu na rap dang ran ba pe wi chu sim dang hi chil li shu ji chen bu din dang har shong yong me ba xi ji le jong kam hi khulen zik chung de རིགས རིང ལུགས ནས ལག ལེན དངོས ཀྱི བར ཚང མར ལོ རྒྱུས རང བཞིན དང ཕྱོགས འགྱུར རང བཞིན གནས བར ཤེས པའི རང བཞིན ཅིག ཀྱི འགྱུར ལྡོག བྱུང ནས ཀུན གྱིས དོ ཁུར བྱེད སའི འབྱུང ཁམས ཀྱི ངོ ཚུལ དང སྦག མེད གོང འཕེལ གྱི ངོ ཚུལ དོ ཡོད ཉི དེ ཧྲན ཤི ཞིང ཆེན དུ ཡེ ཁོར བ མི ཉུང བ ཞིག ཧྥེན ཧི གཙང པུ ཐ ཡུན ཀྲུང ཁུལ གྱི ཇིན ཡང བསམ ཆེན དུ སྤྱོད པ དང ཡང གར རེ སྤྱང མེ སེ ཐུབ འོག ཏུ ལང ཁ གཏོང བ ཡང ན རྐང ཁུར བཞོན ནས ཇིའི ཡེ ཟུང ལ ད བར ཤུ ཅིན ཡོ ཇི ལུ ཉི ཏུང ཇི དེན ལེ དང ཇིག པར ཇི ཆབ ཤུ ཅི ཤི ཅིན ཕིང གི ཧྲན ཤི རེ ཏོ ཤི བ ནང སྐབ 分合增比吃卡土的动画等吃也是彼此乐色动画陈占见在中大那都把用啊些给把季节冷下顿能有等个吃山西也等生增为吃木阿妈七能占比中看不松中个里扎用色冷着不上有这路你懂你阿路阿妈七也就空山西等为彼此乐比吃这个节的正地阿家恰个只过这个等正从这个神经有把等七也彼此啦罗基也让人家冲给了熊友。台云中其实分合增比在熊克了多的没有难坑个这这个年龄可以可证过反击。大地台云的分合增比在熊克了家几也让起了这里也不是写人家咱们有把等几杀中家群了这里你这你和咱们有把等周圣当一个人李熊熊这几也不是这个等理由七也彼此了罗孟人参与家这个身边才是因担不然你特别有及我出来能有。这恰不出及习近平给这路你懂这个路了。中国北京人咱们接次了你们懂出及我曾在给他送些了能够。我才让你接没了集体些把他中看不可以了集体些给把他才说了送中些把他中看不可以了送中些你念得中看不起回家忙着担的动画等念得不和我们公布的节蓝为托学给习单能有习近平跟中看起回的节公布的不错人家节不和我们谈用的公布的学习杀生单比公布比巴等中看可以个彼此文色都比乐极特巴某某东西的蒙比乐等的人先把这个说的南昆的杀生吃等节自于清晰念得真的在这个单比中国这个政界第二节这人提不进有大力大声不是是该不就是为金融某某提出节政策统一委托中华某某集团的杰克节中看可以送中个陈松拉丁产生啊等电影咱们托个中看可以送中陈松个孟德比陈松托马德的节有

ཁོང་དེ་ལེང་གེ་ནས་ཚེན་དུབ་ཐེ་ནི་ང་ཚོའི་ལུང་བ་སིའ་ཐེ་ཆེ་ལེ་ཚེན་གི་ཇོག་དུ་ནམ་ལེང་གེ་ཚོ་རོ་རིན་ཆེན་ཆེ་ལེ་ཐུན་དུབ་ལ་ནི་ཚིག་ཙམ་ན་ཝ་ཐ་དེམ་གེ་ཚེན་ལ་ནི་ཞེན་དང་ཙམ་ཐ་ཁོང་རང་ཉིད་གི་དོང་ལེ་ནང་བེ་ལུ་ཤེ་ཡུ་ཤོང་ལ་ཚ་སིའ་ཐེ་གུ་དེ་ཤུ་ཁེ་ཡིན་ཚམ་དེ་ལེབ་དུ་ཡིན་ན་ང་ཚོའི་

གུན ཁུན ལུན མེ གི པེ ཟུན ཆེ པེ ནི གེ ཁ ལུན ཕེ མང དུ ཡིན ཆེ ཁུན ཤ ཆེ ཟང ང ན ཚོ ནམ ཁུན ལེ ག ཐ ལོ ཅོང ཁ རེ ཡིན པེ ཡིན ནེ གུན ཁུན ཆེ ཡ ཐི ཧ ཅང གེ ཆེ པེ ཡིན པེ ཐི དེན ཡོ ཤེ ང ན ཚོ ཆོ གུ ཆུང ཅུང ཆེ ཁེན སུང ཧེ ཆེ ན ཤམ ལ ཆེ པེ སུང ཤེ ཅི ཟེ ན ཨ

0: ཁྱི ཚེསུན ཟོ ཚེ ལེ རེ རྒྱ ཤི ཚོམ ཤ ཤུབ གནི ས པ ནེ ཡོ གვა གུ དོན ཚེ ལ ཤེ ན དལོ དབ དོན པོ ནེ དབ ང པི ཕར རྒྱ ཐེན ཚམ ཤེ བ ཅི ཐོ སམ པ དན ཚ དན ཐོ ཤེ ཐོ ཤེ པ ཐོ ཤེ ཐོ རན ཐོ དོན པོ གུ དོན ཤེ རྒྱ དོན གུ ཅི གོ གུ ཐོ ཤེ བ གུ ཟན ཧེ ངོ ཟོ ནམ ཁོ ལ ཤུ པོ རྒྱ ཁབ དོན ས ཁ རྒྱ དོན ང ཅ ལ ཙམ ལ ཤེ ཚོང ཤེ ཡོ དེ ནོ ཡོ རམ ནམ རེ ཐོ ཨེ ཤ ཤ ལོ ནམ རེ ཐོ ཤེ ཐོ ཤ ཡི ཙོ དེན པ ཤེ ཤེ ཐོ ཐེན ཅི ཅི རེ ན མོ ཝ ཅིན ཅི ནམ པ ཆ ཤེ ཚོང ཅན ཚམ ཡི ཤེ ཐོ ངོ པོ གོ དོང ཤེ རྒྱ ཐོང ཅི ཅི སན ཧེ ཚམ ཡི ཤེ ཐོ རན ཐོ དོན པོ ཅི ཅི ཆ དེན ཡེ ཟོ ཡོ ཟོ ལིན ཚམ ཚ དེན ཙམ ཤེ ཐོ ཤེ ཧེ གོ ཤོ ཤ ཡི རྒྱན ཆེ མེ པར རྒྱ ཆེ ཅིན ཡོ རིན ནི ཤེ ངོ ལེ ཟུ ཡེ ཚམ རྒྱ ཐོང ལ ཙམ ཤེ ཐོ ཤེ པ དེ དག ཁེ རི ཅི གོ རི ཅབ ཐོ ཆེ ཅབ ལོ ཚ ཤི བི ཇབ ཅི སོ གོ ཤོ ཅིན ཁོ ཡོ ན མོ ཅེ ལ ཆབ ཡོ རྒྱ ནུ གན ཐི གོ ཚོང བི ཐན ལི རེན ཐ གེ ཆ དེབ ལེ ཆེ ར དེ ཧེ རྒྱ ཐེན ཚམ ཤེ ཐོ གེ ཤེ ཅེན དེན བུ ངོ ཆེ རིན ཏོ ཅོ པ ཤེ ཁྱི རྒྱ ཆ ཡོ ཡོ ལེ ཆེ ནོང དུ དེ ནི ལོ སུ དེ ཅི གི ནེ ཚུ ཚ ཤུ ཉི གོ དེ ཞེ ཡོ དོང པོ ཡིན ཐ ཁ པ དོ ནི ཡོང ཚེ གོ དེ ཤ མ ཆོ པི ད ཏོ དོང བེ གོ དེ རེན དུ སང གོ པར ཚེ སམ ཉ ལོ སུ བནི ཤེ དོ ཇོ བ ཞེ ཐ ཤེ ལོ ཉེ དུ ཉེ དུ ལོ ལོ ཅན རིན ཆུང ཐོ པ ཇོ གོང གི ཡ སིན གི དེན ཅ ལེ དེ ཡ པུ དེ བེ གོ ཅི ད ཏོ ཉེ ཆ པན དེ ཤེ ཤེ ཚ དོ ལོ ཅ ཁ གི ཡ དུ གོང སིན གི ཡོང ཚེ ཅེ མོ ཅེ ལ ཚུན ཅེ ནེ པོ ཤེ ཐེ ལ ཏོ ཁ པ དོ ནི ཡོང ཚེ གོ དེ ཐོ ལོ་མ་ ལ་ཏོ ཁ་པར ཐོན ཧེ ཇོང་ཅིན རིག གུ་པི ལོང་ཤན དོ་མ་ གོ ཡོང ན ཁྱིམ་དལ་ལ ཇོང་ཅིན ཅུ གུ་པི གོ ལོང་ཤན དོ་པ སོ ཆེ ནོང་ཅིན ཐ ཅི ཏ ཏེན གོ ཤི གུ་པ ཐོ ཡ་ སིན ཏོང གོང སིན གང ཨ ཅི སོ ལོ་མ་ ལ ཤོ ཕི ས ཁོང རོང ཅིན ཏོ ལོ ཏི པ ཅི ཅི ཇེ ལེ ནམ ཡོང ན ཆེ ལེན ཚོ ཏ རིན ཅུ ཤ ཆེ ཏེན གོ ཤི གུ་ ཕ ཡ་ གར ཐོ ཇི ཇོང སོ ཆེ མིན ཐོ ནམ པར ཇི ཧེ ཇུ ལེ ནམ ཡོང ན ཆེ ལེན ཚོ ཏ རིན ཅུ ཤ མ ཆོ པ ཅི ཏེ ཡོ པ ཤི ད ཐོ ནོ ས ནི ཁ ཏོང ལོ ཏ ཁ ཁེ ལོ ད ཡེ ལོ ཉི རི ཏམ ནེན སོ ཤེ ཐེ མོཇི ལོ སོ ཡེ ཆེ དེ དོ དམ སա དེ ལོ ཡེ ཤ ཤུ ཐོ ལོ ཅན རིན ཅུང གེ ཤ ས ནོ ས ཅི ལོ དེ ཆེ དེ ཤ ཤུ ཅི རེ ལོ ཤ དོ ཉུ ནེ པོ ཐོ ང ན དེ ལོ ངོ ཚུ པ ཐོ གོང སེ ན ཆོ ཡ སེ ལ དེ ནེ ལོ མ རིན ཅུ ཅི ཉམ དེ ལོ ཅུ ཐོ ས ཏེ ཅི དེ ངོ ཤེ ཐོ ཝུང གེ ལོ སོ ཡེ ཇི ཏུ མོ གུ པར ཐ ཉེ སར ལོ ཅུ ཐོ ཐོ རེ ལོ རིན ཅི མ ཡེ ཁོང དོ ས ག ནེ ལོ དེ ཤེ ཕ ཇོ ཉེ ཏོ གེ ཉེ ཉམ དེ སོ ཆེ སུ ཅུ ཆུ ཡོ ནེ དོ ཅུ ཤེ ཕ ས་ཁོང་ ལི་ག་ ནི་ ཇོང་དི་ ལེ་པི་ ལོ་མ་ དབ་ ཐོ་ འདིང་ག་ ཅི་ ངོན་ཚ་ ནི་ ལོ་མ་ དབ་ ཧ་ ཆ་ཅི་ ལི་ག་ ནི་ ལོ་མ་ དབ་ ཅི་ ཏེང་གོ་ ཤ་པ་ ཐོ་ ལོ་མ་ ཏོ་ ལོ་ཁོང་ སུ་སུ་ འཇེ་པ་ ཐོ་ ལོ་ཁོང་ ཏོང་པར འཇོ་རི་ ཏེང་གོ་ ཤ་ཁོ་ ལོ་མ་ དབ་ ཐི་ རོང་ ཇམ་དེ་ ཐོ་ ལོ་སུ་ ཡེ་ ཐེབ་ཚ་ སོ་ རོ་ཤོ་ ཏོ་ འདེ་བི་ ཤ་རི་ ཏེང་གོ་ ཤ་ཁོ་པི་ ལོ་ཤ་ ཏེ་ཡོང་ པ་ཤེ་ ད་ཏོ་ ཡི་ ནོ་ ས་ནི་ཁ་ ཏོ་ ལོ་ཏ་ ཁ་ཁེ་ ཏེན་ཅ་ ཏ་ད་ ལོ་སུ་ ཡ་པ་ ཏོ་ ནི་ འཇམ་ཏ་ ཏེན་ཅ་ ཐོ་ མེ་ཟུན་ ཏེན་ཅ་ ད་ཅ་ ཡི་ ཏེན་ཅ་ ཟ་ཅ་ ཡིན་ ཐོ་ ཏེན་ སོ་ ལ་ མིན་ ཧེ་ ལོ་མ་ ལོ་ཏ་ ནི་ ཁ་མ་ཏ་ ཁོང་ ཚོམར་ ཆ་ཕེ་ ཡ་སི་ རིང་གེ་ དེན་ཅ་ ཏེ་ཅེ་ ཇོ་སུ་ ཡི་ ལོ་སུ་ ཅི་དི་ ཐུ་ ཏིན་ཅི་ པེ་ ནི་ ལོ་མ་ ནམ་ལ་ ཟོ་ རོང་གར ཉམ་ ཐ་ ཆ་ཅ་ མ་ཇ་ པ་ ཐོ་ འདྲེ་ཤེ་ ལོང་ཁུ མན་ཕེ་ ལོང་གར ཐོ་ ཤོང་ཅེ་ ལེ་ག་བེ་ ལོང་ཁུ ཏེ་ཅེ་ ཁྲམ་གང་ ཁོ་ ཤེན་དེ་ཤེ་པེ་ གོ ལོང་གར ཟོ་ དོ མ་རོང་ ཧི་ ཁོ་ལ་ ཏེན་གེ་ ཤ་གོ་ པ་ ཏེན་ ཡོ་ ཡེ་ ཡོ་ ད་ཏུ ནོ་ ད་ ཐོ་ ས་ནི་ ཁ་ ཏོ་ ལོ་ཏ་ ཁ་ ཁེ་ ཤེ་ཚ་ རིན་ ལུ་ ཇུ་ ཤུང་ ཤེ་ ནི་ ཡེ་རམ་ ཅེ་ ཁ་པོ་ ཡོང་ ད་ ཏོང་ ཇེ་ ཁོ་ ཆེ་ ཏ્વાང་ ཁ་ གོ ཏི ལོང་ ཤ་ ལ་ ལིན་ ཐ་ ཅེ་ ད་ ད་ ཐི་ ལོ་ སུ་ ཡེན་ གེན་ ཏ་ ཟོ་ ཐོ་ ལེ་ རི་ ཟོ་ ལ་ ཇེ་ ཅེ་ ཐོ་ གེ་ གེན་ ཅེ་ སེམ་ ཤུ་ ཅེ་ དི་ ཆེ་ ཆེན་ ཟོ་ ཏོང་ ལོ་ ཏ་ ཡེ་ པར་ རེ་ ཏུ་ ཏོང་ ལེན་ ཅ་ ཏེན་ ཁ་ ཅེ་ ཤུང་ རོ་ ཤུ་ སོ་ རོང་ ཅེ་ ཡེ་ ལེ་ ཏེན་ ཡ་པོ་ ད་ པར་ ཟེ་ ཅེ་ པ་ ཐོ་ རན་ པ་ རེ་ རི་ ཅེ་ གེན་ ཏ་ ཆེ་ ར་ ཏོང་ ཨ་ ཐོ་ གེན་ ཏ་ ཆེ་ ལེ་ གབ་ ཧ་ ཁ་ གུ་ ཤེ་ རི་ ཏེན་ གུ་ ཤེ་ ཕ་ ཙ་དེན་ ཏོ་ གེ་ གེ་ ལ་ ཆེ་ གུ་ ལེ་ རི་ གོ་ དི་ མ་ ཤེ་ པ་ ཐོ་ ལོ་ སུ་ མ་ པི་ ལོ་ ཏ་ སོ་ ཇོང་ ནོ་ ཇུ་ ཅེ་ རི་བན་ ཏོ་ མ་ ཆོ་ ཕ་ གེ་ གེ་ ལ་ ཆེ་ གུ་ ན་ སུང་ ཐོ་ ཆོམ་ གུ་ ལེ་ ཏ་ ཏོང་ ཅེ་ ས་ ཏོ་ ཅིན་ ཅེ་ གུ་ ཉམ་ ཏམ་ རེན་ ཏོ་ སོ་ ལོ་ སུ་ ཏོ་ རེ་མི་ ཅེ་ ལེང་གེ་ ཁ་ ཅེ་ ལོང་ ཤ་ ཏོ་ མ་ ཆོ་ ཕ་ ཅེ་ ཏེ་ཡོ་ ཕ་ ཤེ་ ལ ལོ་སུ་ དེ་ ཅེ་ གེ་ ནེ་ ཚ་ ཚ་ ཤུ་ ཉི་ པ་ ཏེན་ ཐ་ ཤ་ནབ་ ཅེ་ ཅེ་ ཐོ་ ལོ་ ཅེ་ ཤེ་ གུན་ དེ་ ད་ ཅེ་ ཚོང་ དེ་ པེ་ གོ་ ལ ཅེ་ ལོ་ ཅེ་ ཅེ་ ཡི་ ད་བ་ དེ་ པེ་ ཚེ་ ཅེ་ ཉི་ ཡེ་ གེ་ ཏོ་ ཅེ་ ཏོང་ ཡི་ ལེ་ ད་ ཐེ་ གེ་ གུ་ ལོ་ སུ་ ཡེན་ ཐ་ ཇོ་ ངོ་ པེ་ ཅེ་ ཐོར་ ཏོང་ ཆང་ གུ་ ཅེ་ ཕེ་ ཐོ་ ལོ་ པེན་ ཇུ་ ཁོང་ ཁ་ ཚོ་ རི་ ཐོ་ གོ་ ཡི་ ད་ ཏོ་ ལོ་ ཅེ་ ནེ་ ཅེ་ ཏོ་ ཇུ་ ཕེ་ ཆ་ ཤེ་ ཉི་ ཚ་ ལེ་ གུ་ ཡེ་ ཚེ་ ཏེ་ ཡི་ ཆང་ གེ་ ལེ་ ལེ་ ཏེན་ ཚོ་ ཆུང་ ཚོང་ ཡེ་ ཁ་ ཉམ་ ཏེ་ ལེ་ ཏེན་ ལ་ ཀ་ནེ་ ཏོང་ ཡི་ པེ་ རི་ ཚོང་ ད་ ཐེ་ ཚོང་ ཡེ་ གེ་ གུ་ ལོ་ ཏ་ ལ་ གུ་ ཚུ་ པ་ ཤེ་ པེ་ ཅིན་ གེ་ གུ་ ལོ་ ཅེ་ ཐོ་ ཐེན་ ཅི་ ལོ་ ཅེ་ ཟན་ ཏོང་ ལོ་ ཅེ་ ཏོ་ ཨ་ མ་ རི་ ལོ་ ཅེ་ ཚོང་ ཡེ་ ལོ་ ཅེ་ 中美的罗清楚下一景投入几拉层去边界空跟观众同来过一刚子把从的运气中子人力来电梯投入边界空收集公平的话题腾讯我毕竟投入动力三对了杨的日记片决定租入明天别的定制片约北京给我罗清边界空跟观众王小峰给三个别将这动力能看我在第一部也娘都同娘说娘之间跟的动力来个也让手机七八千元约变态今年二次真正吃这几片南中西两的多月我在北京给我罗清姐那之前只有罗清团地主有你接着出发赞助团赞助姐年纪罗清姐卡手你两手洗几月你呢我在罗清的编组空格来点门题罗中团团过两手姐写过北京月电动下机我在北京给我罗清姐容给三度天空团接到心里若手下一球罗清团了我已经出去写几月几种方式许多相信他北京给我罗清编组空天压根比南中一球那只千百元并不你第一款比得比将第十八万团容度接的中间现在过一万七八真从接着球扎土苏中组盘编组空格连门连的动着的我总是把手球下得不清从我给过罗清所没的三个镜头录了人把眼睛脸皮如学学学小龙一段年俺路可难了从我同四川镜没的三个镜头录了兄弟人在心呐天地中间也天空做忙不过一段中间没的镜给都没听这四拉三所中是把错想得不及镜头录确定一切也天空同前列些的门那一半车黑把女的红色有把事从我给过罗清并做公共公厕另外走起北京给我罗钱编组空格等于人部我最编组空了卡得罗秀学学学但你那只雷公也比强烈因为罗秀学我最罗这儿别的车场了人的是不会我最编组空格别的别那里不是做事情客打动罗钱姐强制东西下写不出去的你把钱不吞有几送于巴士
1: 新年节，第二个节，国里这边的利用差数点呢，阿婆或者伯母这边的利用年末的人多。那么从明利用第二年八冬，等你阿叔通通是这边几次，门头的建筑用你就来才能跟农田先把时间一。

ཁྱི ཕྱད མམ་ལ་ཆི་ཞིན་ལི་དེ་ཅན་ནེ་ཚ་ཚ་ཤུ་ཤི་ཤི་ཁི་ཧེ་པེ་ཅུང་ཅི་ཞིན་པིན་བམ་པར་རྒྱང་ཅི་ཨང་དོང་པོ་ལེ་བེ་གོ་རིན་ཐུ་ནའ་བ་དེན་བེ་ཚི་ཏུ་ཉ་སང་གོ་པར་ལུ་ང་ཅན་ཆང་གོ་ཅི་ཅི་པེ་རིན་ཁ་པེ་ཅུང་ཅི་ཞིན་ལི་དོང་ཅོང་སིན་པེ་ཅི་ཅི་ཅན་རེ་ཅིམ་ཅི་སང་རྒྱ་ཡོང་ཅ་ཚུན་དེ་ཐུ་ཤི་དུ་ཤོང
ཐོང ཀྲུང ཅེ ཏུང ཀྲུང སེབ ཀྱི ཡོང པབ དམ ཆེ ཉི ཚ ཉི ཐེ ཉི ཚ ང པར ཆུང དུ ཆིན པ ཨོ ཀྲུ མོ པོ ཅེ མེ རེ གི ཆ ཉོ ཡོང པ གོ ཆ ཉི ལི གང ཡོ ཉི ནི ཡེ ལི ཐེ ཉི ཆེ ལོ ཇུ ཆེ ཟན ཐོ ས པ དོ པ རིམ ཅེ ཞེ ན ཆེ ཅིན དོ བེ ཡིན ཁ མོ ཆེ ཡེ རྒྱ ང ཅེ ང ཅེ ཐོ ཀྲུང ཆུང ཀྲུང ཅེ མ ཐོ དེ ལོ ཇི རི དོན ཆེ དོན ཆེ རྒྱ ཐོང ཅུང ང ཟན པ ཤ གོ གོ ཟན ཐོ ངོ ཚ ཐོན ཅེ ཉི ཁ དོན ཆེ རྒྱ ལི གང ཧ ཇོང དོ ཤེ དེ སོ ཁོང ཤེ དེ ཕྱེ ཤེ ཕེ ཡེ ལི ཐོན ཅེ nga ja ji ji zhen yu sen ni zhong si jie nan ba shou yu ni li si chen pa tu su tong min chu de kong ji lan ge li ni de tu qie ren ji jian na san du yi qian ten ji du den bi zhong si qi dong zhen ba tu ji ren ji ng ga da tong zu jin den de xie qie ya ja ge ji guo nga li ga yu ji ni qian sa xi de men na yan de shu ni de ta pa ne tong zhe ya so qie qian sa sa tong deng go la ta xie xie lo ta qian sa men na nga ja la cham zhong si de xue ni la zang gen zong long ba tu qie li xi de men ha me tin chi ji tu 主动参加了诉讼审理，中西大吉了使用你，你就是有把气球，真正从不退。

0: པའི ཚོང ཚོང ཡང གི ཚོང ཚོང ཚོང ཡང ནས གང ཁུར ཟུན ནས འཛིའི ཡེ ཟུང ལ ད བར ཞུ ཅིན ཡོད ཅི ལོ ཉི ཏུང ཅི དེན ལས ད བ དྲིག པར ཅི ཆབ ཤུ ཅི ཞི ཅིན ཕིང གི ཧྲན ཤི རེ ཏོ ཤི བ ནང སྐབ ཧྥན ཧ ཚང པི ཆ ཁ ཐོ རེ ཏོང བ དང ཆི ཡེ ཧྲི ཚི ལག སེ ཏོང བ ཆིན ཇམ ཅི ཡན ཛེ ཟུང ཏ ན དག པ ཡོང བ ཤེ གི པ ཅི ཅི ལང ཤ ཏོན ནང ཡོ དང གི ཆར ཧྲན ཤི ཡེ དང ཤིང ཚང བི ཆི མོ ཨ མ ཆི ནང ཇམ པི ཇུང ཁམ སོང ཅུང གི ལི ཏ ཡོང སེ ལག འདབ ཤོང ཡོ ཅི ལོ ཉི ཏུང ཉིར ང ལོར ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཚང དང ཡེ ཁོར ལི ཟུང ཟུང ཅི ཅི ཡབ ཟ ཅིག དང དེ ཡོ ཆེ ཡེ པི ཚལ ལོ མང རང ས ངེ ཅི ཨར གི སམ པི ཚེ ཟེ ཡན དམ པར ཨ ནི ཐབ ཡོ ཅི ངོ ཏུ ལ ནང ཡོ ཅི ཆབ ཤུ ཅི ཞི ཅིན ཕིང གི ཅི ལོ ཉི ཏུང ཅར གི ལོར ཀྲུང གུ པེ ཅིན ན ཛམ ནང ཅི ཚལ ངེ མང དོན ཚུ ཅི ངོ ཚ ཁན ཛ གི ཐོ སོང ཤི ལ ནང ཤི ང ཚི རང ཉེ ཅི མིག ལ ཅི ཅི ཞེ པ ཏར ཇུང ཁམ ཁོར གི ལ ཅི ཅི ཞེ གི པ དང ཚེ ཤུ ལ སོང ཅུང ཞེ པ ཏར ཇུང་ཁམ ཁོ་རི་ལ་ སོང་ཅུང་ ཤི་ནི ཉམ་ད ཇུང་ཁམ ཁི་ཁོལ་ཅི་ མང་ཞི་ ཨ་ཏན་ད ཏོང་བ་ དང ཉམ་ད ཨ་བགམལ ཀོང་ཕལ་ཅི་ ལ་མི ཐོ་ཅུ་གི ཤི་ཏན་ནང་ ཡོ ཤི་ཅིན་ཕིང་གི ཇུང་ཁམ ཁི་ཁོལ་ཅི་ གོང་པིན་ཛབ་ཚལ་ཨོ རང་ཅི་ཅི་ ཨ་བགམལ ཐན་ཡུང་གི ཀོང་ཕལ་ཤུགས་ སྲ་ཤང་ཏན་པི གོང་པ་པེ་པ་ དང ཇུང་ཁམ ཁོ་རི་གི པི་ཚལ ངོན་སེ་དོ་པི ལག་ཅི་ཐབ་པ མ་མང་ཏོང་ཤར་མང་པི ལག་དང་ཨ་རེ་ནི སིམ་པ་ཅིག་ལ་ཤུགས་དེ ནམ་ཁུན་ ས་ཚང ཆ་དང་ ཅེ ཟིའི ཆམ་ཅི ཉམ་ ཏ་ཏེནི ཟེ་དིག དམ་པི ཀྲུང་གུ ཛིག་ཏེན ཅེ དེ་རབ ཅེ ཏལན དེབ་ཅིན ཡོ ཏ་ལི ད་བ སམ་པར ཤ་ཁབ ཅུ་ཅི ཝེ ཇེ་ཡོ མ་མང ཐེ་ཚོ ཅེ ཏེན་ཚོ ཐང ཅེ་བི ཐོ ཀྲུང་ཧ མ་མང ཨ་ཅ་ཏན ན ཇེ་ཁབ ཅེ ཇུང་ཁམ ཁོ་རི སོང་ཅུང་ གི ཁྲིམ་ཞུང་ ལ ཏེན ཆམ་ཞུང་ ཨ་ དང དེ་ཡང ཛམ་ལང ཐོག གི ཇུང་ཁམ ཁོ་རི གི སོང་ཅུང ཁྲིམ་ཞུང་ གི མང དག་པི ཁྲིམ་ཞུང་ ཐོ་མ་ དེ་རི ཅེ ཡོ ཁྲིམ་ཞུང་ ནང ཨ་བགམལ ཐན་ཡོ ཀོང་ཕལ ཅེ ལི་ ཆེང་ གི ཟིཡོ པ དང ཁྲིམ་ལུགས ཅེ ནམ་པི ཐོག་ནི ཨ་བགམལ ཟིཇར ཅེ ས་ཏ་ ཁ་སལ ཏང་ ཁལ ཞིཡོ ཆིཐུ མ་མང ཁྲིམ་ཁང གི གོན་ཚན་ ཞུན པ ཡང་ལིན ཕིང གི ཁྲིམ་ཞུང གི ཇོང་ཁམ ཁོ་རི གི ཐུན་ཁུང ཛ་ཅེ ཐལ ཀོང་ཕལ ཅེ རོལམ ཁ་སལ ཟི པ དང ཁྲིམ་ཏར ཁྲིམ་ཚན ཅེ ཐན་ཞུར ཨ་དགཞེ དེ ཁྲིམ་ལུགས ཏམ་པ ལ རམ་པར ཞིཡོ ཁོན་ཁ སོར ཞེ པི ཛ་ཏུན དང ཐར་སུ རང་ཅིན ཅེ ནདཤི དོན་ཆུལ ཐབ་ཅར ཤ་གན་དལ ནིདན དང ཡོ པ དང དེ་རབ སར་པི ཇོང་ཁམ ཁོ་རི གི ཁྲིམ་ཚན ཅེ ཅུང མ་ལག ཛིག པ དང ཐིགུ ཚང ད ཏོང ཅར ས་ཤང ཏན པི ཁྲིམ་ཅི ལགལན ཅེ མང་ཞ ཁུན་དུན ཤི ཡོ ཅེ སོང ཡོ ཁོ་ཤང ཨར ཆན སེར ངར ཡིན མ་རང ཝི ཁོང ཀུའི ཏུ ཤང ཆན ཆན ཤི ནན པུ ཡི རི མ્યો རི རང ཅུང ཁལ ཝང མོ སོང ལེ ཡུན པན ཅང གི དེ ཐང དང པི ཇོ ཨ ཇ་ ཤི པི ཤང་ལི ཨོ ཕུ ཡ ལོ ཁང གི ལོ ཁང དུ ཐང ཁུར ཡོང ཇ་ ཇལ ཐམ ནི ལོ ཏོང གུ ཚག པ དེ ས ནི ཅེ ནི ཁུང ཇབ ཇ ཇི ཇ རན པར དང ཨ བག མལ ཐན ཡོང གི གོང ཕལ ལ ཧུའི སར ཇ བག མལ ར གི ནི ཐང ཁུར ཤི ས ནན ཤི ཡོ ཝང མོ ཤིན དེ ནི ཁུང སར པི ལོ ཏོང ཚེ ཡོ གོང སི ཇ ཆ བ ཇ ཉི ར ཇུན པ ཀྲང ཝིན ལིན ཅི ཝང མོ ར ཁེ ཇ ཐུན ཁུང ཕན སམ ཚག པ དང ཉི བལ ཐུ ཁུ ནང ཡོ པི རང ཤུང གི ཐུན ཁུང ལ ཏེ ནི ནམ་ཅང ཅེ ཐང དང པར ཨོ ཕུ ཡ པང ལེབ ཐོ ལོ ཏོང བ དང ཨོ ཕུ པང ལེབ ཨོ ནེམ ཚིག ཤེ པ ས ཆ ཅིག ནི ཡོང བབ ཐང ཨ ཉི རག པ ཤེ པི ཞང ལི དང ཨོ ཕུ ཕན ཚན ས བ རི ཤེ པི གོང ཕེ ཅ ནམ པ ཝེ ཅེ དེ ང ནི ཅང ནི ཅེ ཇོང ཁམ ཅེ ཕན དི དང ཧ્વાན ཇུར ཅེ ཕན དི ཅ ཚོ ཅེ ཕན དི ཅེ ཟང པུ སམ དེན ཐ པ ཤོང ཡོ ཅེ སོང ཡོ མང ཧར རང ཅེ ཅེ ཆ ལོ ཐེན ཁུར ཅེ ལོ དོན ཚལ ཏོང བ ཏོང ཤར བ ཞལི ཚ གལ ཤོང བ དང ཛམ་ལང གི ཨང དང པར ལེབ ཡོ ཁོན ཁ ཤི ན ཅ ལོ ཉི ཏོང ཉེ ཅིག ལོར རང ཅེ ཅེ ལོང ལོ དང ཨོ ཕུ སར ཧུན ལོ ཏོང ཐེན ཁུར ཅེ ལོ དོན ཚལ ཏོང བ ཏོང ཤར སམ ཛམ སན ཅེ ཡིན པ ཅལ གོ ལ ཆེ བི ཡེ ཅུན ཆེ ཤི ཅེ དང ཚང ལོ ཁ ཁོ ཁྲུལ ཅེ མ ལག ཅང ཅན སན ཡོ པི སར ཐོན ཅལ ནི ཁ ཅེ བག མལ ར གནི ཡ ཇ་ ཏོབ ཆེ ར སིན པ དང ཏན ཇུང ཁམ ཁོར ཡ སོང ཅུང གན དེ ཤི ཅང ཅ ཚོ ཚུ ཡི ཁོ ཅེ ཟོ ཅིན ར གནི ཁ ཏ གོང ཕལ ཅོ སིན ཡོ མང ཧར རང ཅེ ཅེ གོ ལ ཆེ བི ཡེ ཅུན ཆེ ཤི ཅེ དང སྲང ངར ཅིགས དང དང དང དང དང
1: དང
0: Dana, wakil ashtamji jopi tongti yina.
1: Sanjir gandhi.
2: Zorngun orka jalam jangzhuk nyanchang khani pewe ni chile. Nyechir sangul bim zorngun shangchin shangli shangde tini jilun shungwa ta na talu chante zorngun jir jangduk jirdan shangshik tunzi shirtung shayilin zikchun la gandhi dhuk tangsab tangwa tanga. Shawa kakso sura ramgal rangzhin che chimri blang yu de. Darti war de. Tsongun shangchin yung che jangduk zatung deng jirdan shangli tunzi, sani rangzhin che shangli tunzi, che den bilag shangli tunzi che vji zhang bur chikstung ngabja samchu sokchik la lepa deng, lor ngunma deng dar nab dan lang ngang gongpen chubzin yu de. De deng chab jige, nipshe deng nijie sukma nir jangduk sirg tunchil je chir nginzan shi de. Tsongun shangchin che nijie jangduk zan che lakur li togal shi yu de. Jayung che jangduk sirg mabji je cha caden jan che tunchil ten je chubjal de. Udeelag ngang jangduk sirig je mabji je chan donchil saani sa tsalbjir shi baatang. Jayung je jirdan shangli tunzih ten zi fji chang buru chubjil la lhib yode.
0: Zhongku wa je jabi tukpaya ni cil. Ni chir zhongyang zhizhig bu yi, jayung wa jeshi ranglig je lhubsi huishtu nashdan zi kha jik la mang dhigba zil. Chuna huishtu nashdan zi dhinji dundan la mang dhigba di dhig, shangchin dang, arang chung zhong, zhong chir. Xinjiang tunchil zikchin hongdi ji simchi sushik la chab yu baatang. Arig mandra wa dang chab kong mandra bar tahtuk xe jing yu bi, cun xil arang zin zhong chi wa dang hui tun jie dun hing bar da tun yu. Cungun xiang chin dan zi xiam zul kong di nang ce yu ba shi le.
2: Cungun orka jalam jang zhug nian chen kong ni pewe ni cili. Nye chiram cungun xiang chin chuftin ab deitang ayun lan kong ni nitsim juru wa ta na. Cungun xiang chin chuftin ab deitang ayun lan kong gi, zhungbu le man kong gi ab deitang lop suh tang sa pewe lo sim je shangil ji je nishtung nishtig lo ni nishtung nirgil lo si pa panjim si pa dang. Namang jen je ab deitang lop suh yisab chan di, dantig gi manchui mar ni ab deitang lop suh siab si ni pa cherib dang ni. Rjenam jen dang, cadan jen je ab deitang lop suh leki namba si ka chakbar shin dig. Nishtung nirgil lo lep di, cungun xiang chin yung je zhungbu le manchui ab deitang rignif shang zilab jachin nirgil la lep sin jik jiri di.
0: Zhungku wa je jabi tukpa ya ni cili. རྒྱལ ཁབ ཁྲོད ན དེ ཐང ཨ ཡོན ལྷན ཁང སོ བ ཅིག སམ ཅིན རིན པལ ཤི པི ན ཆུང ཤི པི དེ ཐང ཁོར ང གལ ཅུལ ཤི པལ ཆང གུལ ཅལུ ཉི ཏུང ཉི ཏུག ལུ ནི ཅལུ ཉི ཏུང སམ ཅལུ ཡ ཨ ལང ཤ དོན ཆུལ ཐང སབ ཤི པ དང ཨ དེ ཐང ཅུང གི གལ ཅུལ དང ཏི གི ཤི པལ ཤ ཆལ ཉི ཆར གོང ཞུ ཚོ པ ཐོ ཐོ ཐོ ཐོ ཐོ ཐོ ཐོ ཐོ ཐོ ཐོ ཐོ ཐོ ཐོ ཐོ ཐོ ཐོ ཐོ ཐོ ཐོ ཐོ ཐོ ཐོ ཐོ ཐོ ཐོ ཐོ ཐོ ཐོ ཐོ ཐོ ཐོ ཐོ ཐོ ཐོ ཐོ ཐོ ཐོ ཐོ ཐོ ཐོ ཐོ ཐོ ཐོ ཐོ ཐོ ཐོ ཐོ ཐོ ཐོ ཐོ ཐོ ཐོ ཐོ ཐོ ཐོ ཐོ ཐོ ཐོ ཐོ ཐོ ཐོ ཐོ ཐོ ཐོ ཐོ ཐོ ཐོ ཐོ ཐོ ཐོ ཐོ ཐོ ཐོ ཐོ ཐོ ཁྱེད ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང
1: ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐ

0: ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག
1: Dana Sultan Skela GP Varangda Yina
2: Dana Wokil Stamchi Jopi Tongti Yina
3: Sanjir Kandi
4: Ganlu Kila Nyamjin Hinjur Dini Nipay Nitsila Dimir Ningi Rangla Gansu Shangchina Ganlu Rgarang Chung Kilijia Zong Su Su Dang Zhongchirji Zhongchirab Zhangjirjia Bitsil Tondag Dang Koryu Shugdiya Jigji So Chetun Shangilab Jintil Gipay Ni ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས Demzig chapkong harwi jilgsa tangni, zhongchir jiab zhangjir dinil, cangcang ga zhunghangni, zidig danbi zhikhang da rigjir shibar shkandil tang yu baashila.
0: Ganlu kilim nyamjim hiamjur dini ji bewi ni cili. Shtarjan meduk lamwa shisambo bi yekur lamtik jiggi, rachi la sunhi jisab jigni mangchuk shingjir ji lamtab chubarshi. Niwi longi rang la, gansu shangchin ganlu warga rangchung kilim rigjir zung, shtagil zhung dilim dona dewi, shtarjan meduk lamwa dini, ཁསྲ ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས མང་ཚོགས་ ཅེ་ ཡོང་བམ་ པ་རོ་ཏང་ ཤིང་ཅིར་ ཏོང་བི་ མང་ཚུ ལམ་ཏང་ དར་ཅི་ ཅེ་ ལམ་ཤིག་ ཅང་ ཡིན་བི་ ཀྲུང་སེབ་ ཅེ་ པི་ཚམ་ ཏོ་བི་ པེ་ཅི་ ལག་ སུན་ཁི་ སམ་མ་ ཅེ་ པ་ན་ ཡོད་
1: དན་ སལ་ཏོན་ ཁེལ་ལ་ ཇི་པི་ ཝ་རང་ཛ་ ཡིན་
2: དན་ ཝོ་ཁལ་ ཤ་ཏམ་ཅི་ ཇོ་པི་ ཐོང་ཏི་ ཡིན་
3: སང་ཅིར་ ཀན་དི་
4: ཀྲུང་གོ་ ཅེ་ ཛ་བི་ ཐོ་པེ་ ཡིན་ ཚལ་ ཏལུན ཡུན་ན ནི ཨོཞུང ཝར་ཅ ཇོང་ལམ ཁ་ཏོང་ ཤིནི ལུང་ཁུར ང་བཅ ལོན་བེ ལུ་ཡིན ཨོཞུང་ལམ དེ ལོ་ཤུགས ཡུན་ན ད་ལི ཤ་ཀོན དང ཤང་ཤུགས ཨོཞུང་ མ་ཁམས ཤང་དེ ཐུན་ལ ཇོང་ལམ དང རེ་བ དང ལམ་ཐུ ཛུ་ཡེ ཅི རང་ཚལ ཅལི དེན་ཇ་ར ཇོང་ཨ་ སནི ཐེཅལ རེ་ཅལ བཅེ་དེ གང་ར ཏོགརོང་ རྒེ་བི ཡུན་ན དང ཨོཞུང་ རྒེ་བི འཇིམ་ཅལ ཁ་ཅིན དང རྒྱལམ ཨ་ནིཤ་ཅིག ཇ ལམ་ཐུ་ཁ ཅབ་ཆ ཛུ་ཡིན ཉེལམ སང་གུལ པ ཇེལམ ཉིཤ་ཅིག ཇེབ ཇེ་དེ ད་ལི དང ལི ཅང ཨ་དེ ཆན ཕར་ཁམ སོགས ཇེ་དེ ཇོང་ལམ འདམ་ཅེ ཇེ ཕེཇི ནམ་པ གུལ དེར་བ ཤེ གི རང་ལ ཇོང་ལམ རམ་པ ཐུར ཤེན པ དང སམ་པ དང ཕ་ལམ ཅི ཚང འདམ་ཅལ ཤ་པ་ཤི ནི་ཝ ཕར་བ དང ཏན ཁོན་ཅལ གང་རན དོ་ཁ གལ གི ཁང གང་ཅ དང ས་ཤི ཨ་ནོ་ཅི ཐེབ ལ་བི ཐུར་གང གལ ལ་ཝན དེ ཆར་ཅིན ཨབ་ཅན་ཐན ངང ལགཅི ཤོང ཡོ དིན་ཚོངས ཏལི ཉེན་ཅུལ ཇོང་ལམ དང སིམ་ཅེ ཉེ་དེ ནི ལི་ཅང ཝར་ཅེ ཉེན་ཅུལ ཇོང་ལམ ལི་ཅང ནི སིམ་ཅེ ཉེ་དེ ཝར་ཅེ ཅིག་ལམ སུ་ཅེ ཟོན་ནལ འདམ་ཅེ ཅེ མང་ཅེ ཅིག་གུལ ཨ་རམ་ཅེ ཛིགཏིན སནི ཁ་ཏོང སིབི ཁ་ལི་ལག པིང ཡུན་ན ནབ་ཤང ཅིལནི ཨ་དེ་ཅིན དང ཨོ་ཅུང སུ་ཅེ ཤུགདིན འདམ་ཅེལ མ་ལག ཐིཚང དེ་ཅེ འདམ་ཅེལ མང་ཚོ ཤར་ཅུལ ཨ་ཏ་བདི ཅེམ་པ དང ཆབ་ཁོང ཉམ་ཅེ དང ཧ્વાན་ཅུར ཅཅོ ཕེཇི ཟོན་ཁུབ ཅིན་ཐལ་ངང ཕར་ཡོ པ་ཤལ
0: རེ སང ཁོ ལན ཅེ དེ རང གི སམ ཅིན ཉམ དུག ལེ ཚན ཤེ ཚར ལེ སང དེ ཙོམ ཅིག པ ལར དང ཚོ དང ལར དང ཚོ དང ཚེབ དང དོར ཅིན ཉིན ན པ ཚོ ཉན ལམ ཏཤི པ ཡན དེ ན ལན ཅིན ཉིན མམ ཐ དང ཚོམ ཚན ལམ ཅེ ལེ ཚན ནག ཅན དག ལ སང རོ ནོང
5: དུང ཨོ ཅིག ནི ཉིན ཅིག ལ ཆར དལ དུང ཁི ཇབ ཇ ཐོན ནི ས ཇ ལེམ བར ཤེལ ཐ ནག ཚལ མོ ཅིག ཉིན ཅིག ལ ཡང ཉི ཐེན ཅེ དུང ཁི ཅིག ཅེ རེབ དང དལ ཉེ ཅེ ཐ པ དང lu chig la ma tig che reng a yi ngam cha jin dang li ayang long sha tu xian tu na sa mu che ke che su zi de na sa men bi sa cha tun ne he yi ma yo le long gu na zi mu che ki mu ja de zam jie xin zi long ge mo che mu pu ba xie de ngan zui zheng ga meng bun de da yi lan zhen me gui ngan zui teng che ren jin ge ter ma nyung zhen jiao ba deng yi ge bi de ge bu hong ye ni ge hua ni hu ba duan chong xie ba 실교급

ཁོང་ལ་ཡ་ལེན་ཁེན་ནས་སེམ་དེ་ན་ཏེ་ཤ་པིན་ཟོ་ལ་ནེ་ཏ་ནམ་བེ་སེམ་ཁ་ཉུ་གོ་སེ་ཡ་ལུ་ཤེ་དེ་རི་ཤ་མ་ཡ་ལེན་ཁེན་ནས་མོ་ཐུ་གི་བེ་ཆོང་ཐུན་ཇོ་ཤེ་དེ་སེན་རོ་ན་ལུ་ཤེ་དེ་ན་བེ་མ་དང་ཟི་ལ་ཐན་ཚི་རི་ལ་གི་ལ་ནོ་བོ་ཨོན་དུ་ལ་གུ་སན་ལ་ཅེ་ནེ་དོང་ལེན་ནམ་ཅི་རི་ཤ་

0: ཁྱི་ཡང་ཐ་ནམ་ཡང་ཆོག་པོ་ཆེ་དེ་གང་ཡེ་ཐམ་ཅེ་ཡང་ཐོ་ཁེ་སེ་ཆེ་ཐམ་སེ་ཆེ་ཤ་ད་ཕུ་ཚིག་ད་ཆོས་པོ་ང་ནེ་ཆེན་དུ་ཡུ་ཅི་ལེན་དབ
1: ཁོ་ནི་གི་ལེན་མེ་ཐི་ནམ་དེན་ཁི་ཅིང་གར་ཐ་ཚ་ཐང་དེན་ཁི་ཆུ་དེན་ཐ་སི་སི་ནམ་ཀ་སིམ་གུ་ཐི་ད་ཡིན་ལེ་ཐ་ཅ་ད་ཕུ་ཕུང་པོ་ཆོག་པོ་ཅི་གུ་ད་ཅི་ཐོང་ཡང་མ་དེ་བ་ཅི་གུ་ཡོ་ཤེ་ ཐེ་ཝེ་ཕུང་གོ་ཡ་སུག་ཆུང་ཏེ་བུ་སི་མ་བི་ཐ་ཆ་མེ་ཅན་ཧེ་ཅུང་དུ་གབ་གི་ཐམ་ཅ་ཆུ་ལ་གུ་ཝ་ཐ་ཝེན་གང་ཕུང་ཁུ་ཁ་དེ་ཡིན་ལེ་ཆུང་དུ་གི་ད་ཕུ་ཆེ་ལུ་ལ་སམ་དེ་སུ་གོམ་ཅི་གུ་ཡ་ཅན་ད་གི་ལེ་གཅེ་ཐུ་ཅུ་གབ་ད་ཕུ་ན་ཅུ་དབ་དེ་ཕུང་པོ་ཅེ་དུ་ཅུ་བ་ཐ་ཉམ་ཅུང་གི་ཕུང་ཕུ་རང་གི་ཆོག་པུ་ dōngā cēmē jīgā yūpa tāng, dāpō dōba zāwān nē jīnyōng yōmā shī. Dāpō kōngchū lāng dī gōngmō pōngbō nī tū yūrwē gāp tāng dūn dī pōngbō mī lā mē gyōn tāng. Shōgbō pōngbō nī lē sēbē gāp mī lā nā sū chākbō tāng dī dākbō nī dōng cēmē tāng. Dāpō nī pōngbō sēmsū dōng gyō pār shō tē wē chēgū yō chēp tāng, dākbō pōngbō lē gā dāpō chē tū jō. Dāpō nī gāngyā kī ū hē nē lūp tāng, pōngbō sēm kī mā sū bār dāpō rōgbō chē tū sōng. Nguyen kī chokbō yō lāgyār sām tī dāpō lāk sām sū mī kī rōgbō chē. Ngār gē jēn kī dāpō gā chōr chī gyū tā chī tā tōng pōngbō. Ngār rōgbō mō kō, rāng lī yā mī chāng mē tō ngā tāng kī yō chā, ngē kio lē lāgbō chī kī yīn sī chē pōngbō xē xā. Pong bu sim shu tin zhe yue ni yak bu shi ji si wo lie xian kang yang ju min tu ma se pong pu kun zin chen bu zam ya ma che ba tin da pu mi chu ji xin ke ni nie me zi ji ki chok bu yin pie nie ke le kun zin ji mi si da po ga zhu bang mi ge di nga yang ke ta nyam tu tu nam xia pong bu nyam si ki ga nie ke se qian du yu xie xie tu ti ne su ku ni nga xin ji pian ji zhuo ta gā du ngiam yung ki cō xīn chung tū gāp ki xiāk bie tam zhī ngui gūr chung shī. Yā, tā wā nā, zōm tōng dī nā lō lī yā, ngā nā sō, dēn chī tūyān kān zhē jī, dēn gā du xū bī nā. Zōm yī dī nā lō lī yā, tū mōng ki sār zōm ki kē chū dēn bā yā, dū chū ki chī tāp lā dēn dī, dā pōng yī ki lē wāng xīp tū ngui bā tā. Dā pōng yī ki chā chū tā, sēm chū jī lī, dū gīn tū cō wē nā lī yā, pēn chū chēm dūn tā, xī dī,
0: 三十节节鬼婆全托看南区前呢地址日子前朝过青青草前呢空气俄国洛桑给送别其中一门坛提醒学习青青卡里亚给我们轮出别节里亚参别里对提人给安去小别你巡视别其别里身体学插索朝中领给你安去里身体三八应他不念托家那修不应红魔提人让你阿姆拉里亚给人安扎去苏罗切给对罪爱语
2: 俺去罗里亚，俺从这个里去，得差送那车着修过啊。俺打怕么尼，过着这个哪里得云呢？俺最怕了，土给开发又别说了许多。阿姆拉，既然你也抢不进不买了吧？
3: 俺们抢不给不进，你们开些钱数，一年让新这钱有三件，让了了没？
2: 俺打怕么尼，创业的钱哪有呢？俺最怕了呀，土给开发了，你们开些又别哪万多？
4: 怕么他们得给俺们就钱罢了。
2: 体育开发了，可难行。
4: 阿姆拉，既然下午结束，年年都收着。
2: 俺从农民伢们做起罢了，体育开发了，可难行。
4: 巴拉达阿姆拉，你迅速推着推着照不消。
2: 爸妈这样被子完了，体育开发了，可难行。
4: 巴拉达阿姆拉，俺做啥么老样样？
5: 多大多大？